0: Michel.
1: Slovenski spored ORF.
2: Slovenska popevka iz 60-ih. To je popevka iz 90-ih.